0: Idag så vet jag vad jag ska göra efter jobb. Jag ska rätt till bokhandlaren och köpa den nya boken till Jo Nesbø. Läst alla de är väl 13 eller 14 första böckerna om Harry Hole och nu har äntligen en ny bok kommit. Den heter Nådeskudd och jag känner att jag gläder mig. Gläder du dig, Ellen?
1: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jotnesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
0: Fantastisk serie, men bøkene jo enda bedre. Kritikerne litt blandet I hvor bra de syns den Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
1: Yes!
0: Og så vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo, Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
1: Eller Harry Hole, da.
0: Må han, eller Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så det tilbake og løse mysteriet.
1: Ja, det ikke alltid Han slutter I drapsavdelingen hver eneste bok. Han har ikke vært I drapsavdelingen på 13 bøker.
0: Eller for sparken.
1: Ja, eller for sparken. Men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
0: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men du har ikke lest den eneste Jon Espe-bok?
1: Jeg har ikke lest den eneste Jon Espe. Men jeg leser ikke krim da. Så det jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jon Espe-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt I bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jon Espe-bok
0: Men du har ikke lest den?
1: Nei
0: Kanskje det på tide å begynne nå?
1: Jeg tror ikke det, men jeg gleder meg til at du skal få kose deg med din favoritt

0: heite spørsmål.
1: Står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det premien til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Og det Marianne fra Gjerdrum som leder. Hun var med I går og svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Thomas Kopperi.
1: Thomas, hvor kommer du fra?
2: Drøbak.
1: Ja, Drøbak. Og hvor gammel du?
2: 30 år.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Samfunnsfag.
3: Hvilket var ditt verste?
2: Matte.
3: Hva googlet du sist?
2: Kroppsvarva.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Alex Hussein.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Bidra til samfunnet.
3: Når bannet du sist?
2: I stad.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg mistet kaffen på badet.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Helvete.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen Transporter.
3: Hva sier det om deg?
2: Sneiker.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt for bort.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har stor
1: Hva sa du for noe?
2: Jeg har store føtter.
1: Du har store føtter.
3: Ja. En lur fun fact inn på slutten der.
1: Du måtte altså svare på 14 eller flere spørsmål, og du svarte på 11 spørsmål.
2: Søren.
3: Ja, men det var veldig mange gode svar, Thomas.
1: 11 gode svar.
2: Ja, det bra.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Fortsett å høre på radio.
2: Jo.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Nye muligheter I morgen.
3: Absolutt, men...

0: Alt jeg vil å dra på kino, men det søren meg utsolgt igjen og igjen og igjen.
1: Skal det være mulig å få tak I noen kinobilletter, Ellen?
0: Ikke hvis man vil se Odysseen I hovedstaden I den salen som alle sier at man må se den for å se hele skjermen, nemlig på IMAX. Det finnes en IMAX-sal I hele Oslo. Og det altså utsolgt. Det har vært utsolgt å gå på Odysseen I 2-3 uker allerede. Og når jeg sjekket fram på mandag, skulle jeg kjøpe til helgen, da var det utsolgt igjen for å se den I IMAX-salen.
1: Ikke det veldig jordete at du må ha en spesiell sal, eller så gidder du ikke å se den filmen som alle har sett?
0: Du sier at det jordete, men dette et råd. Fordi, ikke sant? Den Odysseen filmet på et eller annet så og så stort kamera. Jeg kan ikke tro at jeg har blitt sånn. Ok, Odysseen. Scenen filmet på et så stort kamera med så stor vinkel, og hvis du ser den I noen kinosaler, så vil du ikke få med hele kinobildet, mens I IMAX-salen så vil du få et større kinobilde, I tillegg så varer filmen I 3 timer, så du vil ha digge stoler, bra lyd og den beste salen.
1: Jeg har jo sett den filmen, jeg så den I sånn 4DX med stoler som ristet og vind som blåste og sånn.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det synes jeg var kjempegøy.
0: Var du I hvert fall våken?
1: Ja, jeg synes det var kjempegøy, og jeg kan si at når det gjelder selve filmen, så jo den da 3 timer ganske langtekkelig synes jeg, så det ikke sånn at du selv om du har et litt mindre lærrett kommer til å synes at du har fått med deg for lite av Odysseen når filmen ferdig.
0: Ja, du mener at det nok film? Jeg mener at filmen så
1: på
0: lang.
1: Et lite lærrett holder I massevis du får med deg alt du trenger, garantert.
0: Ja, du tenker det, og spesielt når man har sånne stoler som flytter på seg og sånn også. Altså, jeg har nå har jeg jo ventet I 2 uker uten å få billetter til å se den på IMAX, så jeg kan jo likset nå må jeg få det til. Jeg kan ikke dra på kino nå og se den I vanlig sal. Du skjønner hva jeg mener. Nå må jeg få
1: det. Det blir IMAX.
0: Ja, jeg hørte rykter om at på onsdager så får man så lenge ut nye billetter, så I dag skal jeg prøve meg ekstra klar. Jeg bare vet ikke helt når klokka.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hva det seneste innen sykkelmoten? Det skal du få svar på nå.
3: Jeg kjenner at jeg sånn pass interessert i sykkelmoten. Ja, ja, ja. Jeg sykler jo en del og leste en sak om en som hadde fått kjeft fordi han hadde feil sokker eller noe sånt, og kjente dette orker jeg ikke å forholde meg til.
2: Du inne på noe. Du har jo nå blitt syklist, Kjetil, og det viser seg at dere menn i 50-åra som før syklet med sykkelshorts og selvlysende t-skjorter, dere har nå fått besøk av unge, kule, spreke jenter i sykkelløypa. Alle ute og sykler om dagen, og da kommer også sykkelmoten. Dette også en sak fra NRK.
3: Veldig hyggelig at vi har fått selskap av unge jenter som sykler. Ikke så hyggelig med masse meninger om hva jeg skal ha på meg.
2: Velkommen til Reglene innenfor sykling. Dette trenger du, og kanskje du som hører på, som også sykler mye. Regel nummer én. De raske brillene må være utenpå hjelmstroppene. Ikke sant? Når du har på deg raske briller når du sykler, så du kan ikke ha det innenfor reimen.
3: Så jordet orker jeg ikke, og det orker jeg ikke å forholde meg til.
2: Har du skjerm på hjelmen din?
3: Nei.
2: Har du hjelm?
3: Jeg har hjelm.
2: Ja, man skal bruke hjelm uten skjerm. Du må ta av skjermen. De fleste hjelmer nå kommer med sånn skjerm, du må ta den skjermen.
3: Et poeng der altså.
2: Ja. Hvordan sokker du liker å ha på deg?
3: Jeg har på de sokkene som ligger øverst i sokkeskuffen.
2: Hvor langt opp på leggen går det?
3: Det kommer an på. Noen ganger det kortsokker, noen ganger det lange sokker.
2: Regel nummer tre, sokkene skal stoppe midt på leggen. Det er en regel. Der må sokkene stoppe. Hvilken farge liker du å ha på sokkene dine?
3: Det spiller ingen rolle, jeg tar de øverste.
2: Regel nummer fire, hvite sokker må du ha på.
3: Ok.
2: Hva slags sko sykler du i?
3: Jeg sykler med, når jeg skal til jobb, så sykler jeg med joggesko. Når jeg på sykkeltur, så har jeg sånne sykkelsko.
2: Ja, hvilke farger er sykkelskoene?
3: De er hvite.
2: Ja, hvite er helt riktig! Man skal ha hvite sokker opp til leggen og hvite sko til.
3: Eller de er egentlig ikke hvite, de var hvite for 10 år siden, da jeg kjøpte de.
2: Har du på deg sykkelklær når du sykler?
3: Ja, jeg har på en sånn sykkelshorts.
2: Ja, du har shorts, ja.
3: Med sånn stropper, og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
2: Ja, ja, ja. Sånn langarma?
3: Nei, jeg har en blå langarma, en sånn Gore-Tex-greie.
2: Ja, fordi hvis du har sykkelshorts, så må du ha langarma, langarma genser, men hvis du har sykkelbukse, så er det ikke lov med kortarma genser.
3: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det er. Jeg må ha lange armer hvis det er kaldt, og korte armer hvis det er varmt.
2: Dette var de uante reglene for sykkelverden. Nå håper jeg du er litt klokere neste gang du setter deg på hjula.

Det altså et bursdagsbarn vi skal frem til, P6 til 1904, P6 til 1904, og få med om du vil ha 2 måneders via play-abonnement eller en P6 T-skjorte.

du trenger et backup-band. Er vi klare? Døgnet rundt. I want it. Dead or alive. P6 Rock.

0: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutik. Sjekk AJ Produkter NO. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Mamma.
9: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
5: Nei, faen.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
13: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift, så det har vi laget en låt om.